0: danes bo pa naporno. Dobro jutro, 5 minut do 6. Matic Hercek sem s tabo. Oh yeah.
1: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance.

zadnjič v tem tednu v jutranjem programu. Dajmo spustiti Hud hit hedna. David Guetta, Jennifer Lopez in Save Me Tonight. Tole je Antena. Dobro jutro, 7 minut čez 9.